leng ka rui loti tha kan ngei mi kha nal pian jing sak mi ase to sunal bek chung ni ke ma long himoti tha sak mi ngai ven hau se.